0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мона и това е най-новата ми песен Давам по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето. Пукнати ни отрязъци рани.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Ваня!

ефира в смисъла. И май пак нищо не знам. Милионер не харесва рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен Edelweiss по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: О.
0: идва любовта.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Крем вирши хит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Искате ли да учите английски?
3: Искам детето ми да учи английски.
4: Искам да се явя на изпит по английски.
5: А аз искам да преподавам английски.
6: Да учим английски?
7: Знаем къде!
2: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих застраховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: Застраховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола застрахователен брокер.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест. Събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
20: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чини на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Doris Clinics.
4: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
5: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
0: Такси? Оух!
8: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: 366.
11: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
12: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
13: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
15: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Vago.
16: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
10: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
18: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Крем Вершихит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
8: and Living. 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
10: Те Велде Център.
9: Съднес 6.
10: Съднес 6.
11: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
12: Пилоти от цял свят.
11: Всякакви машини на колела.
12: Забавления и активности за малки и големи.
11: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
12: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
11: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
15: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
16: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
17: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап И ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
18: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
22: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
21: Избирам да сме спокойни.
23: И аз, мамо.
22: От Мусола застрахователен брокер.
24: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова и Deep Zone Project със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
9: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
16: Пазарни изкуствата и твърни.

0: бъдат велики.
1: Fat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на Fat Manager BG.
2: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и разбира се кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
8: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
11: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. Празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьовден.
10: Любими песни за любими хора на Гергьовден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
12: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.
2: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита.
3: Кория, че?

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Lidl. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Lidl Plus. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
1: Пловдив посреща GolfFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
8: Пилоти от цял свят.
1: Всякакви машини на колела.
8: Забавления и активности за малки и големи.
1: Графити, площадки за скейт и улични спортове.
8: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
1: GolfFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
9: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
10: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
14: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Искате ли и да учите английски?
20: Искам детето ми да учи английски.
21: Искам да се явя на изпит по английски.
22: А аз искам да преподавам английски.
23: Да учим английски?
24: Знаем къде!
25: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
26: Бим-бим! Бим!
27: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
28: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС, комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
29: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
30: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
29: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
30: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
29: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
30: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
29: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
30: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
29: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
30: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
31: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Gracias.
1: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
2: Аз съм, не се прави.
1: Юли! Е, знаеш как е.
2: Знам. Мария, поканиха ме!
1: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
2: Да! Звезди, на където погледнеш!
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
2: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
3: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в kupibileti.bg. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Този април.
8: Pull yourself together. We have work to do.
6: Иконите се завръщат.
8: And by we, I mean you.
6: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
9: No, you are not.
6: 29 април. Само в кината.
8: That's all.
10: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре.
18: Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
19: Тънката бро!
0: брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
9: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд СПА.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам!
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
10: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресече България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
11: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM, тук съм човек. Тук пазарувам.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
14: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
13: Я покажи как става.
14: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: 366.
19: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
20: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
21: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Пак е мокро, нали?
23: Да.
22: Постоянно ли така се увлажнява?
23: Особено, когато навън вали.
22: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
23: И ще забравя за този проблем с влагата.
22: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
23: О, чудесно! Става дори за басейни.
22: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
24: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
25: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
24: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
26: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова и Deep Zone Project със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от

0: настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Искате ли и да учите английски?
4: Искам детето ми да учи английски.
5: Искам да се явя на изпит по английски.
6: А аз искам да преподавам английски.
7: Да учим английски?
8: Знаем къде!
9: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Този май
12: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
13: Разгадайте мистерията.
12: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
13: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
14: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
16: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
17: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
18: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
19: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
20: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
6: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
11: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
17: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
18: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
16: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
19: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
20: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очакват до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазарни изкуствата.
24: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
25: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
26: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьовден.
25: Любими песни за любими хора на Гергьовден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
27: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Този април.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Иконите се завръщат.
4: And by we, I mean you.
3: Дяволът носи Прада 2.
5: I am the new features editor at Runway.
4: No, you are not.
3: 29 април. Само в кината.
4: That's all.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Велики. Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
1: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Гергьов Дене, вярваме, че го посрещате с най-любимите ви хора, с свежа зелена салата, вкусно агнешко и най-любимата музика в 8-часовото издание на Любими песни за любими хора, което започва сега. Приятно ми е да бъдем заедно. Аз съм Наско. Честит празник от Слънчева София, която вече ухае на липи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес празнуваме Денят на храбростта и българската армия. Свети Георги е символ на мъжеството и закрилник на войската. Честит празник на мъжете и жените, момчетата и момичетата, избрали и храбростта, и смелостта за своя професия.

0: Любими песни за любими хора.
1: В обедно следобедните часове на Гергьовден ще бъдем и с песните на изпълнителите именици. Разбира се, с най-много песни ще бъде Георги Христов. Честит Гергьовден, празнуваме го заедно в цялата страна и с хит приложението Радио Плей с българите в цял свят.

0: любими песни за любими хора.
1: Навсякъде ухае на лалета, зюмбюли, люляци, рози, липи, треви, пролете, гергьовдене. Това е 8-часовото издание на любими песни за любими хора. Ето ги първите слушатели, които стават част от празничния ефир. Добър ден!
2: Здравейте! Бих искала да поздравя Бая Новоселска. Днес ти има рожден ден на майка и се обажда от София. Също и мое близко дете, момче от Варна, Георги Стаменов, също днеска има, той пък има и мен ден. Поздравявам ги двамата по ваш избор. Ако обичате.
1: Разбира се, ще изберем някоя много красива песен. Да знаете, че голямо щастие ме облива целия, заради това, че ни се обажда майката на Мая Новоселска. Да си признаем, не просто я обичаме, ние обожаваме Мая. Много да я поздравите, да бъде здрава и все така да ни вдъхновяват заедно с Теди Москов.
2: Благодаря ви. Благодаря ви за хубавите думи.
1: След края на света на Васил Найденов, ето това е песента, която ще чуем. Още веднъж прегръщаме Мая Новоселска. Благодарим и за усмивките, благодарим и пък и за тъгата, защото тя е майстор и на двете и го прави толкова красиво. Честит рожден ден на Мая Новоселска!

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече близо 10 дни. Всеки ден разкриваме имената на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Тази сутрин обявихме, че на празничната сцена ще посрещнем и Deep Zone Project. Ако сте решили да подарите на свой близък именник подарък, билети за концерта, то заповядайте на kupibileti.bg. Всички места са седящи, а големи екрани ще направят така, че да проследите всеки един момент от концерта. 12 юни в сърцето на София, площад Свети Александър Невски. Концертът 25 години БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Идим за Home Project ще посрещнем на юбилейната сцена на БГ Радио в концерта 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски в София. Вашите билети са на kupibileti.bg.
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Lidl. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветяло дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Такси?
8: Ох!
9: Химакс Фарма представя...
10: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
10: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
16: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
17: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
18: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
19: Жоре, баба ти ще става хакер.
20: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
19: Айде в Изота, Жоре!
21: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
7: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
8: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
22: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
23: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
24: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.

0: Любими песни за любими хора.
1: Пролетта и сезонът на хвърчилата. Това бяха Кристина Димитрова, Орлин Горанов и Детски спомен. Добър ден!
2: Може ли един поздрав да поръча ви?
1: Разбира се, че може. Как се казвате и откъде сте?
2: Митко Кенаров, от Сливен съм.
1: Честит Гергьовден, господин Кенаров. Как изглежда Гергьовден във вашия дом?
2: И мой почитание празник, виж, военен съм. Бих искал да поздравя дъщеря си Елена и нейния приятел Георги и брат ми Георги. Да сте се тъгърдените лодки.
1: Какво ще им пожелаем?
2: Еми, да са здрави. До другото, що иди.
1: Колко години от живота ви посветихте на българската армия? Къде бяхте военен?
2: 20 години служих като офицер в българската армия. Служих в Болярово, граничен гарнизон Болярово, в Сливен, в София, в военната академия, пак в Сливен и в Казанлък. Да пенсионирах.
1: Честит да ви е празник, живи и здрави да са ви любимите хора. Знаете, 8 часа ще продължи това издание на любими песни за любими хора. Вярвам, че в дома ви в Сливен ще бъдем и ние като част от компанията и празника у вас.
2: Да сте живи и здрави!
1: Хартияни лодки, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Така звучи БГ Радио на 6 май. Гергьовден.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и хартиени лодки. Това е БГ Радио с най-любимите песни в обедно следобедните часове на Гирг Йовден. От Пловдив ни се обади Живко, за да поздрави с много обич брат си Гошко. Желая му да е здрав и много щастлив. Песента, която избира за него, е Домино на графа.
2: Днес е Гирг Йовден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
3: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Графа и Добино, още от песните, които избирате в ефира на БГ Радио на Гергьовден. Молеци Дара са заедно в съвместна песен. Премиерата й направихме с нощи, а сега ще я чуем по избор на Стефи от Казанлък. Тя също потърси БГ Радио и също има именник в фамилията. Това е нейния брат Георги. Желая му най-вече да е здрав.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Дара, и Лец ще бъдат на сцената на концерта 25 години, БГ Радио, 25 години, само българска музика, както и пеят, ще бъдат в полет към звездите. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Използвайте днешния празник, за да си купите билети за очаквания празник на БГ Радио и на българската музика.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създаде

0: за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
10: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
11: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
15: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.

0: за любими хора.
1: Един на обяд е, агнешкото е сервирано, зелената салата също, светлина и топлина в домовете ви. Гергьов ден е, с вас е БГ Радио и най-любимите песни. Добър ден!
2: Здрасти, баде Наско, аз съм Фокси. Или Ангел, само на Фокси ме знаят повече, от село Костенец.
1: Откъде идва това име Фокси?
2: Еми от едно времешните години, когато имаше част по трудово и трябваше да се бродират животни. Кога имаше училище.
1: Така?
2: И там избродирах една лисица и там тръгна Фокс, Фокс, Фокс и така.
1: Много добре. Кажете сега коя песен ще чуем и кои са любимите хора, които трябва да поздравим.
2: На първо место искам да поздравя майка ми с песента на Росица Кирилова "Мамо". Това за мен е емблема в българската музика. И както за всеки един, за мен майката е най-святото нещо на света, след това е всичко останало.
1: Разбира се.
2: И абсолютно за всички именици, а сега знам, аз съм на София, тя си е точно сега на Костенец, е легнала на диван и слуша БГ Радио, гарантирам. Това е любимото радио. И затова решили да се обади, просто няма имен ден, Галина се казва, но просто да я поздравя.
1: Изпращаме много обич от вас на вашата майка и нека да чуем тази толкова красива песен на Роси Кирилова. Не знам дали знаете, но музиката пък е на Мария Нейкова.
2: Не, сега научавам, даже настръхвам в момента върхле да правя, това е нещо уникално.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роси Кирилова, най-добрата дума и още една от песните в това 8-часово издание на Любими песни за любими хора. Добър ден!
2: Здравейте, аз съм Марусия. От едно село близо до Петрич и Сандански сме, Мари Костенова. Искам да поздравя моят съпруг Евгений Бербатов, който днес прави 60 години. Също и синът ми Георги. С песента Богатство на Танграс. Хубав ден ви желая.
1: Благодаря ви. Но първо ми кажете какви са мечтите на вашия син, какво ще пожелаем на вашия съпруг и каква е атмосферата
2: Браво.
1: В този ден, в който си имате едновременно и юбиляр, и то толкова достойна възраст, пък и именник.
2: Атмосферата е много на 6. Празнична. Празнична атмосфера. Всички сме тук. Тъй като аз съм в чужбина, в момента си дойдох преди няколко дни, исках да прекарам с тях заедно празника. Вълнуващо е. И сме всички заедно.
1: Думите ви, всички. Думите ви.
2: Късмет им желая здраве, всичко най-хубаво. Най-вече здраве.
1: Най-важното. Най-важното. Да. Думите ви, всички сме тук, всички сме налични са най-големия смисъл на вашето обаждане. Радвайте се на тази споделеност и честит да ви е рожденника, честит много да ви е именика в дома.
2: Много ви благодаря, Наско. Всяка сутрин ви слушам в само, че в 5 часа, когато тръгвам за работа в Лондон. Всяка сутрин съм с вас. И докато пътувам, ви слушам навсякъде. Ви слушам. Много ви благодаря за хубавите песни.
1: Това пък осмисля нашите 25 години в ефира на Веги Радио. Дадохме много сърце, душа и време на Веги Радио. Всичко си е струвало. Благодаря ви. Радвайте се на празник.
2: Благодаря. Хубав ден и на вас.
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио. Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше вечната песен на Тангра, носеща името богатство. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате и песните, които подреждате и преподреждате в това специално празнично издание на Любими песни за любими хора. Можете да ни пишете и във Facebook профила на предаването. След малко ще проверим какво се случва там, но преди това още едно обаждане по телефона. То е вашето. Добър ден!
2: Здравейте, казвам се Жана от София.
1: Добре дошла сте в това 8-часово издание на любими песни за любими хора. Жана, честит празник!
2: Честит да ви е и на вас, на всички военни, които пазят България. Много е важно да го кажем днес това, не само на 6 май. Те ни пазят и на другите дни, както 8 март не е само за един ден жена. Тя е цял живот. Аз съм жена и искам да се знае, че съм цял живот жена. Не е само на 8 март. Това към приятеля ми, но той сега не слуша, така че супер. Сега да поздравя доктор Розунова от лечебно заведение на екзархиосис, казва се Шипковенски. Най-добрата лекарка Антуана Розунова.
1: Моля, коя песен ще чуем за доктор Розунова?
2: На път някоя. Хубава песен за пътя. Българска. Има за българската армия.
1: Има много такива песни. С удоволствие. Светъл празник при вас.
2: Благодаря ви да сте живи и здрави от радиото. Вие ме крепите всеки ден.
1: Винаги е добра идея да тръгнем на път. Затова пеят и Дичо и Акага. С вас е БГ Радио. Светлината на любимата българска музика е в цялата страна. 02-951-5535. Честит Гергьов ден!

0: песни за любими хора.
1: Обади ни се Ангел от Стара Загора, за да поздрави своята майка Геновева. Благодари за грижите и обичта. Пожелавай най-вече да е здрава. Ангел поздравява своята майка сега с любимата и песен на Лили Иванова «Любовта е живот». Споделя и това, че всяка година на Гергьовден неговата майка събира цялата фамилия и празничната вечеря е след часове. Геновева, за вас е песента на Лили Иванова «Любовта е живот». Честито да е името ви, честит Гергьовден!

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес камбаните на храм паметника Свети Александър Невски бият празнично за Гергьовден и денят на българската армия. На 12 юни камбаните ще бият празнично за 25-я рожден ден на БГ Радио и юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Добър ден!
2: Здравейте, казвам се Стелиян от Сливен. Искам да поздравя дядо Гогу, който днес има имен ден, с песента на Роби. Да е жив и здрав. Дядо, много го обичам.
1: Днес е Гергьовден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
3: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още една песен от модерния дух, който познава своите традиции рано при зори на Роби. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Честит Гергьовден!
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
7: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
8: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
13: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: С Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
21: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
22: Бим-бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Любими песни за любими хора.
1: Зорничко от София поздравява кръстника си Георги Рейновски. Желая му да е здрав и му казва, че много го обича. За него избира песен също на именик Георги Христов и песента му Още.
0: Празнуваме Георгиов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Христов и още с вас са най-любимите песни в това многочасово издание на любими песни за любими хора. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравей, Наско, Гери от Варна се обажда.
1: Приятно ми е да ви чуя, Гери. Добре дошла сте в това 8-часово издание на любими песни за любими хора. Честит Гергиов ден!
2: Благодаря, и понеже майка ми също е Гинка, племеница Гергана, искам да ги поздравя с една песен на Тоника. Здравей, как си, приятелко?
1: Живи и здрави да ви бъдат. Какво ще им пожелаете?
2: Най-вече здраве и безброй поводи за усмивки, защото с усмивка ги не е по-хубав.
1: Какви са традициите на Гергиовден във вашия дом, имайки предвид и това, че и вие сте именик?
2: Винаги семейството, най-вече, дори на... Винаги с приятна обстановка с хора, които обичаш на маса, винаги е повод на здраве и за усмивка.
1: А вие на кого сте кръстена?
2: На дядо Герман.
1: Да ви кажа, че в моето семейство ситуацията е почти сходна на вашата, и вкъщи много именици. Сестра ми се казва Гергана, дядо ми се казваше Георги, баба ми пък се казваше Гинка, така че специален е днешния ден и за нашата фамилия, пък и за всички ни. Благодаря ви, светъл празник! Ето ги сега Тоника и здравей, как си, приятелю?
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: И този Гергьов ден има своите любими песни. Това бяха Тоника и Здравей, как си, приятелю? Ако трябва да сме по-точни, фамилия Тоника. Заповядайте с музикалния ви избор на телефон 02-951-5535. Добре дошли сте и във Facebook, профила на предаването. И нали знаете, оставаме до 8 вечерта. Честит празник в цялата страна!
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне защита.

0: 1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама миме, това са само цветя.
0: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, миме, помогни ми.
0: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
3: Останалото е въпрос на подсъзнание.
0: HBO-та. Защото помага.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
13: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
12: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
13: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
12: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
13: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
12: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
13: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
14: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
15: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
14: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
16: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими песни за любими хора.
1: Светъл ден, Гергьовден, това беше Йорданка Христова и песента Свети Георги. И още от музикалния избор в Любими песни за любими хора в деня на Свети Георги. Добър ден!
2: Здравейте, аз се казвам Яна. Аз живея в София и съм в група Палви Ноти. Искам да пусна специално за майка ми една песен.
3: Да!
1: Как се казва мама?
2: Мама се казва Хрис.
1: Коя е песента за мама и какво ще ти пожелаем?
2: Можете да пуснете Уморени крила. Може да пуснете Уморени крила
1: пощо. Чувам и още един детски глас до теб. На кого е?
3: Сестра, аз.
1: Твоята сестра?
2: Да, яш.
1: Как се казва?
2: Тя се казва Мариана, 6 години.
1: Много светъл празник, поздрави на мама и успех на Палави Ноти.
2: Благодаря.
1: Няма нищо по-хубаво от детски смях и детско присъствие на Гергьовден. Днес празнуваме този светъл празник, утре пък ще празнуваме рождения ден на Дони. Една от големите имена в българската музика. Дони Момчил също посрещаме на юбилейната сцена на БГ Радио в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
1: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава два след обед. Това е 8-часовото издание на Любими песни за любими хора. Заповядайте с вашия музикален избор, с имената на вашите любими хора, именици и разбира се с вашето желание да създадем празник в ефира на телефон 02-951-5535 или пък във Facebook пространството на предаването. Ето го следващия слушател. Добър ден!
2: Панагюрище съм, добър ден!
1: Радвам се да ви чуя. Честит празник! Как се казвате?
2: Да. Генова, Стоянка Генова.
1: Здравейте, госпожо Генова. Тези дни фокуса е панагюрище заради 150 години от Априлското въстание.
2: Да.
1: Много вълнуващи и великолепни събития успяхме да се преживеем от вашия град. Слушаме ви.
2: Сега ще ви призная, че нямаме Георги вкъщи, но празнуваме и аз много обичам песента на Георги Христов «Няма нужда от много приятели». Можете ли да я пуснете?
1: Разбира се. Какво има в тази песен? Какво усещате вие в нея?
2: Еми, защото човек няма нужда от много приятели, но има нужда от двама-трима, които да усещат болката му и да са му истински приятели.
1: Така е, така е.
2: Много ви благодаря, че ще я пуснете. И желая на вас да се опразни. Много хубави песни български пускате.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Христов и Нямам нужда от много приятели. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър ден, Наско! Обажа се Володя. Искам да поздравя днес всички празнуващи този прекрасен празник, Деня на храбростта. И всички именици, както и да поздравя моята съпруга, с която днес имаме специален ден. На този ден сме се оженили преди 42 години и за нас той винаги ще остане специален.
1: Какво си спомняте от днешния ден, от преди 42 години, тогава, когато решавате с вашата съпруга да тръгнете по общ път?
2: Какво си спомняме? Емоциите, младостта, ентусиазма, с който правихме всичко, как от сутринта започнахме да се приготвяме, естествено тя с прически, аз с организацията, след това взимането на булката, след това ритуала и след това самата сватба, където изкарахме прекрасно, просто невероятно. Тогава не бяха традиционни вечерните сватби, бяха преобладаващо дневни, но беше един прекрасен ден, просто когато... Запомня си, когато си щастлив и обичаш човека, с когото си събрал, всичко друго около тебе цъфти.
1: Кои са големите ви победи в тези 42 години като семейство?
2: Най-голямата победа е прекрасното семейство, което създадохме, и две деца, син и дъщеря, които също създадоха техни семейства, и двете ни деца имат по две момчета, така че имаме почти един футболен отбор. Единственото, което е неприятно, че сина е малко далече в Съединените щати, но такъв е живота, за сметка на това пък комуникациите са на ниво, така че се чуваме често.
1: Така е. Коя песен избирате за всички тях?
2: Ами, някой е на Веселин Маринов. В момента не мога точно да кажа, която вие изберете.
1: Светъл празник ви пожелаваме и още много години с такава взаимност и споделеност във фамилията ви. До чуване!
2: Благодаря ви, Наско, и на вас успехи, и вие сте прекрасен водещ и ни пълните душите с радост и с щастие. Благодаря и прекрасен ден!
1: Благодаря ви! Хубав ден!

0: любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов и обичам те и много са причините. 3 май е рождена дата на поп-певицата Майя Йорданова. Поздравът за нея обаче избрах да е днес, защото и някак си месец май е месецът на Майя. Майя, да си здрава, щастлива, все така да си последователна в своя музикален път. Общуването с теб е удоволствие, приятелството безценно, казвал съм ти го и лично. В БГ Радио много добре познаваме таланта ти и сега с голямо удоволствие ще чуем една от твоите великолепни песни. Ако мога, прегръщаме те, честит рожден ден, честит Гергьов ден и още много песни и много успехи. Майя Йорданова и Ако мога.

0: Любими песни за любими хора.
1: Удивително красива песен на Майя Йорданова, песен, която носи името «Ако мога». Това са любими песни за любими хора на Гергьовден. 8-часово празнично издание на предаването. Обикаляме цялата страна и цял свят с хит-приложението Radio Play и, разбира се, с помощта на телефон 02-951-5535. Следващия слушател там. Здравейте!
2: Казвам се Елена Черпокова и съм от Асеновград. Честит празник!
1: Честит празник!
2: Гергьовден, да, е всенароден празник.
1: Разбира се!
2: Независимо от празнуващите. И тъй като и аз вкъщи имам две именнички по-скоро, искам да ги поздравям. Едната е дъщеря ми, Гинка Митова, а другата е снаха ми, Гергана Самодивикова. Искам да ги поздравя с песента на Георги Христов, Илюзия, мисля, че беше. Бъдете живи и здрави, много ви обичаме, много ни радвате и сме непрекъснато на вашите вълни. Чакаме с нетърпение 12 юни, за да се наслушаме на хубавите български песни.
1: Много ни радва това, че вече имате билети за концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Българска музика, да.
1: Ще ви чакаме на площад Свети Александър Невски.
2: Да, благодаря. Добър ден желая.
1: Хубав празничен ден в семейството ви.
2: Благодаря.
1: Дочуване.
2: Благодаря, дочуване.
0: Днес е Гергьовден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
3: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Господи, колко си хубава или илюзия. Още една вечна песен на Георги Христов. Това е БГ Радио. Тук са и любимите песни, тук са и любимите хора. Тук сте и вие с вашите обаждания на телефон 02-951-5535. Още от музикалния избор на Гергьовден. След малко останете с нас.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
4: Bull Medica, Bull Dental, Derma и Estetica. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Bull Medica, Bull Dental, Derma и Estetica. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
5: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открейте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремкета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Пазарни изкуствата и творческите занаяти ви очаква до 10 май в парка на НДК, алеята пред кино Кабана. Ще бъдем част от София Спринг Фест, събитие с много забавления и вкусни изкушения за малки и големи. Ще ви заредим с много творчество и авторски произведения. За повече информация, Facebook, Пазар на изкуствата.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Жоре, баба ти ще става хакер!
13: Тогава да те водя в Изот Компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
12: Айде в Изота, Жоре!
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
15: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
16: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
17: Представяме ви Джинджира Алба Бебе спрей.
18: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
19: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
17: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
20: Мамо,
8: ти с каква кола беше на бала?
20: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
20: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
21: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
23: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
24: Този път май плочките лепнаха перфектно.
25: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
26: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Естурците бяха това и Футуролог. Любими песни за любими хора на Гергьовден продължават. Здравейте!
2: Казвам се Галя и не знам дали е ми мен ден днеска. Може и да имам, защото не съм Гергана, но понеже като съм била малка е трябвало да се казвам Гергана. Но понеже баба е казала, в селото има една луда Гергана, няма да я кръщавате Герганата, затова съм Галя. Искам да поздравя.
1: Галя, поздравяват се вече, Галя, поздравяват се вече наши слушатели, които носят името Галя. Така че приемаме, че имате имен ден.
2: Айде, добре. Значи това какво значи? Трябва да черпа, така ли?
1: Е, лошо ли е?
2: Но, не, лошо няма. Така, поздравявам всички, понеже усещам, че днеска поздравителният концерт ще е концерт на Веселин Маринов. Мога ли си пожелая лятна жълта рокля при тия 25 градуса? Отвънка.
1: Разбира се, очудвам се, че до сега не сме пускали лятна жълта рокля, но фокуса на слушателите беше към други песни на великолепния Веселин Маринов.
2: Десен.
1: Кои са любимите хора, които поздравявате?
2: Не, искам да поздравя цялото си семейство, да са живи и здрави, племениците, ама Филип, няма сега празник, но лелята, що ме Галя, поздравява цялата рода, а и да поздравя Сточна гара и Драс Махала. Ето, вижте, не знаете къде се намира Драс Махала, сега ще разберете. Нашия квартал е Сточна гара, къде Драс Махала.
1: О, чудесен квартал.
2: Сега, как ви заставих да сте в размисли и страсти, къде се намира нашия квартал?
1: Ето, това е хубаво. Това е хубавото в общуването. Човек винаги научава и нови и нови неща.
2: На гърба на Лъвов мост живееме ние.
1: Стара София. Аз не случайно казвам, че ми е любимо място, защото наистина винаги съм смятал, че сърцето на София е точно в тази част. Сточна гара, Мария Луиза, женския пазар, Бачо Киро.
2: Да, има една ковачница, която е точно на Сточна гара. Тя е през 1800 и не знам си коя година е започна. Крали Марко. И той, ако погледнете в интернет, ние сме от толкова давна тук, че вече не знам от кога.
1: Купете си книгите Жълтите павета, история от Жълтите павета. Ще научите много любопитни неща за София, основно за тази част, в която вие живеете.
2: О, да, да, ние сме тук на тъпа на София.
1: Така е, така е. Благодаря ви много за това обаждане.
2: Много съм приказлива, ще взема предаването.
1: Аз такива хора обичам, да знаете, пак да ми се обадите.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Искате ли да учите английски?
5: Искам детето ми да учи английски.
6: Искам да се явя на изпит по английски.
7: А аз искам да преподавам английски.
8: Да учим английски?
9: Знаем къде!
10: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
15: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
18: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Zoomagazin EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
19: Пак е мокро, нали?
20: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно. Става дори и за басейни.
19: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
21: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Петре, много ми е твърдо.
23: Какво ще е миме, от теб зависи.
24: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
22: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
23: Ама миме, това са само цветя.
24: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
22: Петре,
0: Втвърди ли се?
23: Не, Миме, помогни ми.
24: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
1: Останалото е въпрос на подсъзнание.
24: HBO-та. Защото помага.
2: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Всеки ден разкривам имената на изпълнителите, които ще се качат на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Имената, за които вдигаме завесата днес, са Елизабет и Deep Zone Project. Огромни екрани ще бъдат разположени на площад Свети Александър Невски, така че в която и зона да си купите билети, ще изживеете по незабравим начин концерта. Вашия билет е на kupibileti.bg. Добър ден!
1: Здравей, Беляско! Мария съм от София.
0: Добър ден, Мария! Честит празник! Честит Гергьов ден!
1: Благодаря ти! Благодаря ти, моето момче! Чудесно върви и ти си в страхотно настроение. И затова викам, чакай сега да се обада, че по-късно мога да не успея.
0: Много добре правите! Слушаме ви, Мария!
1: Да. Благодаря ти! Наско, в моето семейство днеска имам три празника. Това е синът ми Георги Симеонов, неговият син също Георги Симеонов и снаха ми Галя, която има и рожден ден, и имен ден.
0: Чудесно!
1: Да, наистина искам да ги поздравя и искам специално да благодаря на моя син, че вече толкова години пое щафетата от баща си, грижи се за нас, бди над нас, независимо от всичко, да му благодаря, че е до нас и че е тук в България.
0: Много са красиви тези думи, които казвате.
1: Благодаря ти. И да пожелая на всички да са много здрави, така обединени да сме, силни, да се грижим за един, за друг и да се обичаме. И честит празник на всички българи, на теб ти желая много здраве, много радост и приятна вечер тази вечер.
0: Много ви благодаря.
1: Благодаря. Нека за Георги, за моя син, да бъде песента на Емил Димитров «Ще се завърна моя син от дома», а другата за всички нас и българи на Нина Николина, Георгиов Дени Берковската музика. Може ли?
0: Така ще бъде. Разбира се, че може. Хубав празничен ден и прегръдки на всичките празнуващи вкъщи ваши любими хора.
1: Благодаря и аз те прегръщам с вас.
0: Благодаря ви. До чуване, Мария.
2: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: всичко да простя.
1: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 3 след обед, това е БГ Радио и 8-часовото издание на Любими песни за любими хора. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Добър ден!
2: Ей те, любим глас, Тина съм от Пловдив. Честит Гергьов ден.
1: Честит Гергьов ден.
2: На екипа, на всички. Бих искала да поздравя съпруга на моята най-добра приятелка Георги Цанзов. И както е тръгнала вълната на Веселин Маринов с твоите сини очи или нещо такова беше. Пожеланията ми са за много здраве и за, както е казала Жаклин Кенеди, живейте този живот, а не пишете за него. Пожелавам ви го и на вас.
1: Важни думи
2: много,
1: за всички ни.
2: Много ви обичам, много ви харесвам.
1: Благодаря ви.
2: Благодаря, Наско.
1: Аз ви благодаря.
2: Благодаря много.
1: Дочуване, светъл празник.
2: Дочуване и на вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов, ях твоите сини очи. Още обаждания в любими песни за любими хора на Гергьовден. Добър ден!
2: Аз съм Руси Петров от София.
1: Радвам се да ви чуя. Честит Гергьовден. Честит празник.
2: Много, много поздрави на всички от село Градешница, Вържанско.
1: Коя песен предлагате да чуем?
2: На казански.
1: Ще има Константин Казански. Каква е атмосферата в това село, в което се намирате? Как изглежда днешния Гергьовден при вас?
2: Ами, сигурно много добре, но аз съм в София, така че там съм съучениците и приятелите.
1: Благодаря ви, господин Петров. Светъл Гергьовден на вашите скъпи и любими хора във врачанското село Градешница. И избрахте песен на Константин Казански, така че слушаме «Викам твоето име».

0: Любими песни за любими хора.
1: Константин Казански, викам твоето име. Следващия слушател на линия. Нека да го посрещнем. Това сте вие. Добър ден.
2: Здравейте на най-готиното радио, българска радио ефир, което поляризира българските песни.
1: На кого са тези думи? Добър ден.
2: Тези думи са на един ревностен ваш почитател и слушател. Искам да кажа, че голяма част от сметката ми за ток е заради това, че денонощно аз, Стамен Антонов и съпругата ми Мариела ви слушаме.
1: Ние ви благодарим много, но не е наша вината за сметката ви за ток. Радиостанциите обикновено горят най-малко електричество, така че друга ще е причината, но ви благодаря, чаровно е това, което казвате. Кажете сега коя песен да чуем и кои са любимите хора, които поздравявате.
2: Любимите хора, които поздравявам, това са семейството ми, Мариела, любимата ми съпруга, човека до мен, човека, който винаги ме е подкрепил, човека, на който мога да разчитам и човека, който безкрайно обичам. Майка ми, Пенка Гецова, жената, която ме вдъхнови да заобичам математиката. Да, наистина не е грешка да заобичам математиката и да постигна много успехи благодарение на това. Синът ми Илиан, който последва моят път, пътя на военнослужещ, на горд военнослужещ, който служи с чест и гордост на своята родина. Христо, по-малкия ми син, който е един евреен малък човек, който също ви слуша и неведнъж се е включил в ефира на БГ Радио и ви е рецитирал стихотворения. И също така искам да поздравя всички мъже и жени под палон, които са се посветили на военната професия, а и не само те, и всички горди българи, които носят в сърцето си любовта към България.
1: Много са ценни всички тези думи, които казвате. Честит да е професионалния празник в вашето семейство, защото, както става ясно, вие сте от онези горди и смели хора, на които страната ни трябва много да благодари. Кажете коя песен да чуем?
2: Нека песента да бъде ваш избор. Избор, който обаче да бъде съобразен с празника. Имам предпочитания към Веселин Маринов, който е един наш любим певец, когато не пропускаме да посещаваме, когато гостува в Шумен или във Варна, но неговата песен за военнослужещите мина, така че нека избора да бъде ваша.
1: Веселин Маринов ще се качи на сцената на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Така като ви слушам, много би ми се искало вие и вашите любими хора да сте част от нашите зрители на концерта, така че ако датата 12 юни е свободна, заповядайте, добре дошли сте.
2: Няма събитие, няма причина, която може да ни отдели от това да посетим Веско Маринов.
1: Благодаря ви. Хубав следобед, светъл празник и още веднъж честит професионален празник. Днес отбелязваме денят на армията и храбростта. Хубав ден, до чуване.
2: До чуване.
1: Ще чуем песен, която е същевременно и за детството, и за мъжеството, и за скъпите спомени, останали някъде там. Веселин Маринов и Старото Балканче.

0: Любими песни за любими хора.
1: На днешната дата преди 6 години БГ Радио и българската музика загубиха Ваня Костова. Спомням си, че тъкмо беше приключило празничното издание на Любими песни за любими хора. Бях си тръгнал от радиото и трябваше да се върна отново, за да съобщя, че Ваня Костова вече не е с нас. Много красиви и очарователни песни ни остави. В нейна памет и за празника на всички ни, нека да чуем Обич на Тони Касеве.
2: Ваня! Радица, Тео, Драго, Тони Касеве!

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодарим ви, че на Гергьовден сте избрали БГ Радио и най-любимите песни, събрани в 8 часа. 02-951-5535. Това е телефона при нас. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването. Заедно сме до 8 вечерта.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
5: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
6: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Нов дом. Ремонт или просто време за промяна. С Балястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
10: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.

0: Любими песни за любими хора.
1: Навън пролета свети, блести и грее, а в ефира на БГ Радио са най-любимите песни в това специално издание на любими песни за любими хора. Добър ден!
2: Добър ден! Казвам се Маргарита Димитрова, обаждам се от Бургас. Искам да поздравя цяла България с най-хубавия официален празник Гергьов ден. И да поздравя и моята племенница Гергана, защото тя е много силна жена. 4 деца ги изгледа.
1: Браво!
2: Самитка, и много е добро дете. Пожелавам им много здрави на всички. И на вас най-добрия водещ.
1: Благодаря ви. Кажете, коя песен можем да чуем?
2: Еми, Еспрес Танго.

0: Любими песни за любими хора.
1: Експрес Танго и Лили Иванова. Още една песен, която избрахте в това специално празнично издание на любими песни за любими хора. И още от хилядите слушатели, които ни търсят. Сега сте вие. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Здравейте! Как се казвате и от коя част на страната се обаждате?
2: Обаждам се от Пазарджик и се казвам Райна.
1: Радвам се да ви чуя, Райна.
2: И аз се радвам. Знаете ли, искам да ви благодаря, че давате възможност днес да поздравим своите близки. Днес имам два повода. Единият е имения ден на моя внук Георги. Изпращам му цялата си любов и му пожелавам да е жив и здрав, много, много щастлив и мечтите ми да се сбъдват. Избрах песента на Джон и Мария Илиева Forever. Вторият повод е голямия християнски празник Гергьовден. Свети Георги е моя покровител. Днес е ден и на храбростта. На този прекрасен ден, 6 май, аз имам рожден ден. И ще се радвам, ако пуснете една обичана от мен песен, която да бъде поздрав за всички, които празнува днес. На вас специално. Желая да сте жив и здрав и все така обичан водещ. Песента е Тони Димитрова, Орлин Горанов, Още те обичам.
1: Много ви благодаря, ще чуем и двете песни. На вас много красив празник. Честит да е рождения ви ден, жива и здрава да бъдете. И да знаете, че всеки път, когато се обадите в стартер, при моите колеги Боги и Симо в мини дебата, ми е много приятно, защото си казвам, Райна от Пазарджик слуша и любими песни за любими хора, и стартер. И това е наистина обич към всичко това, което ние създаваме като радиосъдържание. Благодаря ви, светъл празник.
2: Много ви благодаря. И аз ви желая светъл празник.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
3: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: Тони Димитров, Орлин Горанов и Още те обичам. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Продължаваме до 8 вечерта, така че заповядайте с песните, които искате да чуем и с имената на вашите любими и скъпи хора, именици, празнуващи днес на Гергьов ден.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
5: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
4: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва

0: малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
6: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Миме, кажи на това дете да спре.
12: Петре, и тока теб не разбира от дума.
13: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Миме, кажи му да спре!
12: Петре, искаш ли аз да го заместя?
13: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
14: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
16: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
17: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Design.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 4 след обед. Това е БГ Радио с най-любимите песни в това специално 8-часово издание на предаването. Свързвани телефон 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Добър ден!
2: Здравейте, добър ден! Казвам се Добрина Белчева и се обаждам от Варна. Честит ви най-светъл празник, Гергьов ден! Да сте живи и здрави!
1: Честит празник, честит Гергьов ден и във вашето семейство!
2: Искам да поздравя един прекрасен инструктор по пилотиране, капитан Валери Илиев и целият му екип от летището в село Бохот, Плевенско. Там той обучава млади хора и да им пожелая здраве, вдъхновение, усвояване на тази страхотна професия и щастие.
1: Коя песен прибавяме към тези толкова красиви думи и пожелания?
2: Благодаря ви. Ами аз харесвам Обичайните заподозрени на Стефан Вълдобрев и тя е много хубава такава. Весела, динамична, прекрасна.
1: Празна. Говорите най-вероятно за песента «Пополека».
2: Точно така.
1: Тя ще бъде. Много се радвам, че сме заедно и продължаваме нататък да чувстваме и с сърцето си, и с мислите си, с всичките си сетива този красив ден, Гергьов ден. Хубав ден!
2: Благодаря и на вас!

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето го и следващия слушател в Любими песни за любими хора. Добър ден!
2: Здравейте! Обаждам се от Несебър. Христина се казвам. Искам да поздравя всички жители на град Несебър, както и всички туристи в момента, които са за Джиро Италия. Поздравявам всички храбри хора в България и желая много здрави, както на вас, така и на всички нас.
1: Върху коя песен се спирате?
2: На песен на Татяна Лолова и Орлин Горянов за любовта.
1: Много красив избор. Веднага ще чуем тази песен.
2: Благодаря ви.
1: Красива пролет. Благодаря ви, красива пролет при вас в Несебър и успешен сезон. На крачка сме от него.
2: И заповядайте.
1: С удоволствие. Несебър винаги е предпочитано за мен и семейството ми място, така че благодаря ви от сърце. Хубав ден.
2: Дочуване, хубав ден.
1: Дочуване.
0: Кенар. Вкусът свързва поколенията. Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: пред всичко върви. Обичам. Любими песни за любими хора.
1: Честит имен ден на мецосопраното Гергана Николаева. Гери Бейграю ти желая здраве, вдъхновение, успехи на проекта Всеки може да пее и не е ли време вече за следващия голям концерт в някоя от големите ни зали. Слушаме дуета на Гергана Николаева с Силвия Кацарова «Небесни тайни» и тук няма как да не споменем името на Георги Красимиров Герасим. Композитора стои зад идеята поп-музиката среща класиката. Той дава и идеята тези песни да бъдат обединени в албум със същото име. Загубихме Георги Красимиров Герасим преди няколко дни. За Гергана Николаева, за нейния талант и за нейния имен ден слушаме «Небесни тайни».

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше оперната певица Гергана Николаева, също именник днес с Силвия Кацарова и тяхната съвместна песен, която носи името «Небесни тайни». Любими песни за любими хора на Гергьовден продължава. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Здравей, здравей! Твоето име как е?
2: Филип.
1: Откъде си, Филип?
2: От София и сега пътуваме там.
1: Какво ще слушаме?
2: Гълбо на Миро.
1: Така, кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: На дядо ми днеска има рожден ден.
1: Жив и здрав да е твоя дядо. Какво ще му пожелаеш?
2: Както вие, да е жив и здрав.
1: Най-важното, разбира се. Светъл празник! Чао, чао!
2: Чао, довидене!

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и Гълъбо, следващия слушател. Добър ден!
2: Ало, добър ден!
1: Как се казва ти? Откъде сте?
2: Казвам се Антония и съм от град Плевен. Искам да поздравя двамата именици в нашето семейство, баща ми и дядо ми, и съответно всички, които празнуват днес, с песента Красота на Стефан Вълдобрев. Ще им пожелая да са живи и здрави, много щастливи, много да се радват, да имат много хубави моменти и късмета да е с тях.
1: Великолепни пожелания! Светъл празник!

0: любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрение и красота. Това е БГ Радио с любими песни за любими хора и 8-часов празничен формат на предаването. Добър ден!
2: Здравейте, аз съм Тефи от Люлин, София, и днес моята приятелка Джорджия има имен ден. Ние допреди малко бяхме заедно, тя сега си тръгна и искам да й пожелая много хубав празник с една песен.
1: Коя песен избираме за Джорджия?
2: Лятна жълта рокля, тя е любимата песен.
1: Пускаме я веднага. Чао, чао!
2: Довиждане, благодаря!
1: Колегите обаче ми дават сигнал, че и Джорджия е на телефона, момичето, което Стефи поздравява. Джорджия?
2: Джорджия от Люлин, София съм и искам да пратя поздрав на моята много близка приятелка Тефи, която също е от Люлин, и да си отпразнува невероятно празника с мен.
1: Коя песен да чуем?
2: Искаме да чуем Лятна жълта рокля.
1: Джорджия, честит да ти е имения ден и на теб. И...
2: О, много благодаря!
1: И да ти носи много късмет и успехи твоето име.
2: И на вас така, чао!
1: Ето, че бяхме и в столичния квартал Люлин с вашите поздрави и музикални желания. Лятна жълта рокля от тук нататък. Празнуваме Гергьовден по специален начин. С вас е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дойде си времето и за летните жълти рокли. Това беше Веселин Маринов с тази песен, в която има толкова много очарование. Избрахте я в късния следобед на Гергьовден. Оставаме заедно до 8 вечерта. Свързвани телефон 02-951-5535. Добре дошли сте във Facebook, пространството на предаването. След малко Миро и Любов като небе, а след това още от музикалния избор на слушателите на БГ Радио на Гергьовден.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Trendyol е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп, зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
8: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
9: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
10: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
13: Благоволявам!
12: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
13: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
12: Детска република. Там, където децата управляват.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Една усмивка може да промени всичко. Felit Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
18: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
21: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е 8-часовото издание на Любими песни за любими хора. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Започнахме от 12 на обяд и продължаваме до 8 вечерта. По случай днешния празник Гергьовден, Валя поздравява своята приятелка Гергана. Пожелава и да е здрава, щастлива и да сбъдва уверено своите мечти. Гери днес празнува далеч от своите близки, затова те също я поздравяват и пожелават да се върне бързо, след като завърши работния си ангажимент в Австрия. Поздравяват я с песента на Йорданка Христова «Гергьовден». Гергана, честит имен ден и от БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит празник, честит Гергьов ден. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май, опитай и вземи. Крем Вершихит, 1 кг, само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: Мамо.
7: От Мусова за страхователен брокер.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
18: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
20: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп!
8: зад пердето. Фю, скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
20: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели.

0: Софийската железария.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече 5 след обед, това са любими песни за любими хора в един специален 8-часов вариант. Здравейте!
2: Галина съм от Димитровград.
1: Радвам се да ви чуя, Галина. Честит Гергиов ден!
2: Благодаря!
1: Кажете, коя песен да приготвим?
2: Боянския майстор на Лили Иванова.
1: О, че красива песен избирате!
2: Много красива!
1: Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами, децата да са живи и здрави. И всички Галини, Гергани, там Георги и така нататък. Вашия глас така ми гали ухото. Просто много приятно, че има такова радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Преди две седмици на рождения си ден Силвия Кацарова представи най-новата си песен До теб. Тогава беше и наш гост в предаването Любими песни зад вулана. Силвия Кацарова избира днешния светъл ден, Гергьов ден, за да представи и видеото към най-новата си песен До теб. Можете да видите клипа след по-малко от час в 18 часа в YouTube и в социалните мрежи. Силвия Кацарова поздравява слушателите на БГ Радио и споделя, че приятелството е най-ценното, което можем да имаме. За приятелството голямата звезда на българската музика пее и в най-новата си песен, която слушаме отново сега. До теб, Силвия Кацарова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен До теб, само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: След малко точно в 18 часа Силвия Кацарова представя видеото към най-новата си песен До теб. Песен, която чухме и в изтеклите минути. Добър ден!
2: Наско, здравей от Александра. Честит Гергьов ден!
1: Честит Гергьов ден, Александра. Слушаме те.
2: На целия екип на БГ Радио, любимото българско радио, което много-много обичам. Пожелавам ви много здраве и много щастие в този красив ден. Пожелавам на всички много-много сбъднати мечти. И ако може да пуснеш на братя Аргирови и за мириса на море, да дадем старт на слънчевите и топли дни. За всички.
1: Дойде ли Гергьовден, винаги започваме да мислим наистина за по-топлото, по-слънчевото, по-лятното дори, ако сме по-смели време, така че пускаме веднага и замирисва на море.
2: Поздравявам дядо ми, поздравявам големия ми проточет, който днес празнувам, и поздравявам една много скъпа за мен приятелка, Гергана.

0: Любими песни за любими хора.
1: И замирисва на море и братя Аргирови попадна тук в предаването Любими песни за любими хора на Гергьовден. Следващия слушател, добър ден.
2: Здравейте, казвам се Георги от Плевница, обаждам.
1: Вие сте Георги, какво можем да направим за вас? Първо, честито да ви е името, честит имен ден.
2: Много благодаря. Получих няколко поздрава. Молец, вятъра.
1: Вятъра на Молец и мистерията на българските гласове. Каква е атмосферата във вашия дом? Как отбелязвате Гергьовден?
2: Ами, хапваме си, пиваме си семейно, сядохме си агнешко, вече сме на торта, на беседката сме. Дядото също е Георги, има и той имен ден, и него да го поздравим.
1: Поздравяваме го.
2: Да.
1: Светъл, да ви е празника, благодаря ви, че празнувате с БГ Радио.
2: И аз ви благодаря. Любимото ни радио. Благодаря ви аз.
1: Много сме щастливи да чуем това. Светъл празник. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вземете участие в кампанията Вашите 250. Елате на bgradio.bg и посочете песните, които искате да станат част от тази 25 годишна история на BG Radio. На 23, 24 и 25 май ще представим всичките 250 песни, получили най-много от гласовете ви. В ефира на BG Radio празнуваме Гергьовден, 8-часово издание на предаването Любими песни за любими хора. Сега ще чуем Бургаски вечери на Домино. Изборът е на Иглика Иванова от София. Тя поздравява съпруга си Георги.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по BG Radio.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте

0: добра. Тишина.
1: Любими песни за любими хора.
2: Ето че в това празнично 8-часово издание на Любими песни за любими хора дойде една вълна и линия на морски песни, защото след малко ще чуем моряци на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Песен, за която преди малко ни се обади Петя от Бургас. Тя поздравява своя съпруг Георги и своя баща, който също носи името Георги. Това са Любими песни за любими хора на Гергьовден.
3: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз. Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент на много неща, но най-вече на Като две капки вода. Очаквам ви в събота от 11 часа по БГ Радио.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
8: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
9: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система, супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
13: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млеко и айрянчето.
15: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
18: Жоре, баба ти ще става хакер!
19: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
18: Айде в Изота, Жоре!
20: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
21: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
23: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
24: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
25: Аз съм Мария Бакалова.
26: Аз съм Юлиан Вергов.
25: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
26: На една сцена, която става още по-голяма.
25: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
26: Със звездите на българската музика.
25: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
26: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Любими песни за любими хора.
1: Повече от ясно е, че морето вече е в мислите на слушателите на БГ Радио. Морето беше и водещата тема в песните от изтеклите минути. Здравейте!
2: Здравейте! Мога ли да отправя един поздрав?
1: Разбира се, заповядайте!
2: Чудесно! Искам да поздравя две прекрасни момчета, едно от които днес празнува Гергьов ден. Казва се Георги и неговия брат близнак Васил. Искам да им пожелая да са живи и здрави.
1: А от нас песен. И това е Патешка история на Йорданка Христова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Патешка история, разказана от Йорданка Христова и Извън четата. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, представени в това 8-часово издание на Любими песни за любими хора. Следващия слушател е на линия, нека да го чуем. Добър ден!
2: Матей, се обаждам, от Пловдив съм, сега пътуваме, бяхме за едно спонтанно пътешествие до Бургас. Гледахме колоездачното състезание на един мой приятел, Васко.
1: Чудесно!
2: Искам да поздравя първо честит Гергьовден, да
1: честит
2: поздравя
1: Гергьовден.
2: Мъжете и жените от армията, да поздравя всички именици с песента на графа Домино. Той вчера всъщност ни беше на 55 годишнината на нашето училище, мега академик Кирил Попов от Пловдив. И много се радвам. Тази песен беше много хубава, много се радвам на нея.
1: Матей, веднага ще чуем този хит на графа. Много успехи на теб. Още веднъж честит празник на училището, в което ти учиш. 55 години си е сериозен юбилей и хубав и приятен следобед. Остатъка от днешния светъл ден. Гергьовден.
0: Празнуваме Гергьовден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
3: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: любими песни за любими хора.
1: Разбираме, че БГ Радио звучи на паркинга пред Клисурския манастир над Банкия, така че изпращаме поздрави на нашите слушатели и там. Любими песни за любими хора продължава.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
4: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп, зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс БГ.
8: Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. Специализираното изложение на медицинския и дентален сектор от 13 до 15 май в Интерекспо Център. В 60-тото юбилейно издание на фокус са иновациите и бизнес перспективите за производители, вносители, дистрибутори и представители на сектора. Бул Медика, Бул Дентал, Дерма и Естетика. 60-то издание от 13 до 15 май в Интерекспо Център.
9: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
10: Лекарите и майките предпочитат джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
11: Почна ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
9: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
12: Пловдив посреща GoncoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
13: Пилоти от цял свят.
12: Всякакви машини на колела.
13: Забавления и активности за малки и големи.
12: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
13: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
12: GoncoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
14: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
15: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
16: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
15: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
16: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
15: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
17: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
0: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
21: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
22: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилия.

второто кафе и една голяма награда. Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Мария Илиева и Криско ще вземат участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Огромни екрани ще направят така, че да се наслаждавате на шоуто, независимо кои места изберете. Билети на kupibileti.bg. Здравейте!
2: Добър ден, БГ Радио!
1: Добър да бъде и честит празник!
2: Честит празник на всички българи!
1: Как се казвате?

0: Александър Манов се казвам. Трудно се свързах с вас, но настоятелно, все пак се свързах. Да, няма.
1: Важното е, че успяхте.
0: Да, да, да. Сега искам да си поздравя моята компания от село Покроник с Георгиовица, защото и на тук имаме черква Свети Георги отгоре, там над селцето.
1: Така.
0: Искам да поздравя всички покорничани и моята компания специално с една хубава, ама българска песен. Ама на... Тя си е много българска песен, на Петко Петков. Целият ми свят е свързан с теб.
1: Ще чуем тази великолепна песен на Трамвай номер 5. Каква абсолютно, атмосферата? Как празнувате? Какви са традициите при вас?
0: Ами традициите при нас седнали сме, както ти казал, още от обед. Печеното си е печено, супата е супа, некои преспиват, некои отмарят и така.
1: Така е на Гергьовден. Щастлив да ви е празника и поздрави на всички любими и скъпи за вас хора.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит Гергьов ден и на народната певица Анна Мария Трайкова, която с един от своите музиканти Злати ни слуша по пътя от Врачанския Балкан към София. Анна Мария Трайкова чухме заедно с Валентина Вокс и The Editor в песента Find Me in Another Life. Честити 100 години пожелаваме и на Народно читалище Васил Левски. 1926 година в Горубляне, в неделя читалището отбеляза по впечатляващ начин един век от своето създаване. И още от музикалния избор на Гергьовден в това 8-часово издание на Любими песни за любими хора, между впрочем, минава 6 вечерта. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казват и откъде сте?
2: Ивайло Иванов. От Асеновград.
1: Кажете, Ивайло, какво да направим за вас?
2: Нещо на Миро.
1: Ще чуем нещо на Миро. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: А, моите родители, по случай годишната им.
1: Колко години празнуват родителите ви?
2: 40.
1: Живи и здрави да бъдат. До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и губя контрол, когато Любими песни за любими хора продължават. Вашия музикален избор е добре дошъл до 8 на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател. Добър ден!
2: Ало, добър ден!
1: Добър
2: честит
1: ден!
2: Честит празник и на вас!
1: Честит празник! Но... как се казвате и откъде сте?
2: Аз се казвам Елена и съм от Русе.
1: Заповядайте, Елена.
2: И понеже Русе си имаме нашия празник на града. Искам да поздравя всички хора от Русе с една песен на един състав русенски от нашата русенска английска гимназия Кукери. Отвори ми.
1: Така е, имам приятелството на Джон от група Кукери.
2: Леле, колко се радвам да са живи. Не знаем и съдбата на тия деца.
1: Джон, слава богу, е жив, здрав, съпруг на великолепната певица Джина Иванова, която пък е част от трамвай номер 5 и тяхното великолепно момиче Мартина Иванова. Така че да знаете, ще предам поздрави от вас. Още веднъж името ви?
2: Елена.
1: А пък Джон е сред най-добрите с английския в музикалните среди, понеже той е завършил, доколкото знам, и русенската езикова гимназия. Отвори ми на Кукери. Това е песента, която идва. Както разбрахте, честит да е празник и в Дружба 3, и в Долапите, и в Средна Кула, и в Образцов Чифлик, и в Чародейка Юг. Това са част от кварталите на Русе. Град, който днес празнува своя празник. Честит празник, Русе!

0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
1: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Да има много светлина и топлина в домовете ви, на масите ви. Това беше Михаил Белчев и една негова изключително красива песен «Причастие». Следващия слушател посрещаме сега и то в онзи момент, в който деня преминава към вечер. С вас е 8-часовото издание на Любими песни за любими хора. Сега сте вие. Здравейте!
2: Здравейте, Ивайло Кунжия съм от Кабро. Обаждах се преди седмица за рождения ден на съпругата ми. Да, поздравено. Сега ми се иска така с закачка да я поздравя с песента «Най-щастливия ден» на Контрол.
1: Ще го направим това, но само с уточнението, че е с закачка, защото сериозно
2: закачка,
1: нещо е това. Съпругата ви как се казва?
2: Тиминове.
1: Какво ще кажем от ефира на Вей Радио? Много топли бяха вашите пожелания на рождения ден.
2: Благодарности за всичко, което сме си направили един за друг. И... Поздрави.
1: Кое е най-хубавото на това всеки един от нас да си има по една теменуга, както вие, вашата съпруга?
2: Дай Боже на всеки му да си има такова нещо. Дай Боже на всеки му. Да.
1: Това е доказателство за силната споделеност между вас, да сте много щастливи и още много рождени дни напред да отпразнуваме заедно, пък ти вие ще казвате дали ще е най-щастливия ден или други ваши любими и скъпи песни.
2: Знаете, че ми е любима песен и за това я поздравя.
1: Щях да се притесня, ако не бяхте направили уточнението, но сега вече съм с вас. Да знаете, хубава вечер, благодаря ви.
2: И на вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: След контрола и най-щастливия ден, коя да бъде следващата песен? Това ще кажете вие. Добър вечер.
2: Казвам се Мирослав, съм от Велико Търново.
1: Радвам се да ви чуя, Мирославе. Заповядайте, какво можем да направим за вас?
2: Искам да поздравя моето семейство, тъй че пътуват за София.
1: Така, коя песен да изберем?
2: Детски спомен.
1: Кристина Димитрова, Берлин Горанов, с голямо удоволствие пускам тази песен. Разкажи ми за твоето семейство и имате ли си именик?
2: Не, нямаме си именик. Пътуват, отиват да видят баба ми и дядо ми.
1: Тогава поздрави и на твоите родители, и на баба, и на дядо. Те къде се намират?
2: В София.
1: Те са в София, чудесно. А ти оставаш в Велико Търново да пазиш къщата, така ли?
2: Да.
1: Добре. Хубава вечер и светъл празник. До чуване!

0: Любими песни за любими хора.
1: Дишайте дълбоко свежия пролетен въздух и не прекалявайте с агнешкото. Това е БГ Радио с 8-часовото издание на любими песни за любими хора. Още близо час и половина оставаме заедно. Предаването няма как да се случи без вас. На телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
5: Този април.
6: Pull yourself together. We have work to do.
5: Иконите се завръщат.
6: And by we, I mean you.
5: Дяволът носи Прада 2.
6: I am the new features editor at Runway.
7: No, you are not.
5: 29 април. Само в кината.
6: That's all.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
12: До кога ще чакаш да стане по-добре от само себе си? Няма да стане. Започни днес. Консултации за личностно развитие, семейни консултации, емоционална интелигентност и проблеми в отношенията. Център за развитие 360. Запази час на center360.bg.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно! Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: 366.
16: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
17: Този май
18: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
5: Разгадайте мистерията.
7: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
5: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
17: Косе дом. Сбъдва мечти.
19: Бим, бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
22: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
23: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Дара предстои да разберем коя е следващата песен в Любими песни за любими хора на Гергьовден. Това ще кажете вие. Здравейте!
2: Добър вечер! Днес целият ден си само ти, за имения Гергьовден, да си жив и здрав ти, БГ Радио, 25 години. Аз и моята любов на живота, те молим, Елена се казва, аз се казвам Сергей. Сергей и Елена Каменови,
1: така?
2: Искаме да бъдем поздравени с една много велика песен на Орлин Горанов, Дихание.
1: С най-голямо удоволствие. Поздравяваме ги. Как изглежда Гергьовден при вас, във вашия дом?
2: Изключително празнично, много истинско и много вълнуващо, защото празника ни е празник, но искам само да ти кажа, че ти си един изключителен заряд, наистина, и нямам търпение. На 12 юни пред Александър Невски, и дай Боже да се видим, и няма да те оставя на мира, защото ти си един невероятен човек, който наистина забавляваш страшно много хора, които БГ Радио 25 години ги забавлявате и успокоявате в нашето ежедневие. Да си ми жив и здрав, моля те, Орлин Горанов, Дихание, аз и Елена. Сергей и Елена.
1: Благодаря ви, Сергей, благодаря ви, Елена, за топлите думи към екипа ни. Чакаме ви на 12 юни на площад Свети Александър Невски.
2: И искаме да се снимаме с тебе, защото си иконата на БГ Радио. Искам да го запомниш това.
1: Благодаря ви много. Чакаме ви на 12 юни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Хурлин Горанов беше това и Дихание. С вас е БГ Радио с най-любимите песни на Гергьовден и празника на храбростта и денят на българската армия. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Галя. Искам да поздравя баща ми, дядо ми и брат ми.
1: Коя песен избираш, Галя, и кой от тези твои любими хора е именик?
2: И тримата.
1: И тримата са именици. Живи и здрави да бъдат. Коя песен избираш за тях при трима именика? Не е ли малко сложно и отговорно да си избере една песен?
2: По принцип да.
1: Е, коя е тази песен?
2: Налей.
1: Налей на Роби и Тино. Какво е твоето пожелание към тези трима именика във фамилията ви?
2: Да бъдат все така позитивни, но така да се
1: Хубава да ви е вечерта, много празнична, емоционална и от тук нататък налей на Роби и Тино. Чао, чао!
2: Благодаря!
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби, Тино и Налей, и следващия час е наш. С поздравите и музикалните желания, пристигащи в БГ Радио на Гергьовден.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
0: Пловдив посреща Голкофест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
4: Пилоти от цял свят.
0: Всякакви машини на колела.
4: Забавления и активности за малки и големи.
0: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
4: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
0: Голкофест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
5: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Тънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
8: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Жоре, баба ти ще става хакер.
10: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
9: Айде в Изота, Жоре!
11: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
12: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на бащата.

0: Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопад 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Винаги държа да печеля матч. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова застрахователен брокер.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
8: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кажете днес добрите думи, Роси Кирилова, още една от песните, които избрахте в това специално издание на Любими песни за любими хора. Изборът е на Теодора от София. Тя поздравява своята майка Гергана, пожелава и най-вече да е здрава. Вече е 7 вечерта, а това е 8-часовото издание на Любими песни за любими хора. Започнахме от 12 на обяд и продължаваме до 8 вечерта. Следващия слушател сега, здравейте!
2: Ало!
1: Добър вечер, БГ Радио!
2: Добър вечер, честит празник!
1: Честит празник!
2: Да сте живи, здрави и щастливи!
1: Благодаря!
2: Да, една песен на Лили Иванова, която отдавна не сме слушали, само не знам дали няма да сбъркам за главието.
1: Дайте!
2: От град на град с нея!
1: Така се казва, от град на град. Ще чуем тази песен. Кажете, кои са любимите и скъпи хора, които да поздравим?
2: Любимите и скъпи хора, това е сина ми, който беше казал Лиля, преди няколко дни ви казах, като на 2 години, като беше, Лиля мамо, Лиля пее, и съпруга ми е починал, Георги беше, Бог да го прости.
1: Ах, тази Лили Иванова, звезда на 60-те, звезда на 70-те, звезда на 80-те, звезда на 90-те, звезда на 2000-та година, звезда на следващото десетилетие, звезда и днес. И толкова много е обичана от слушателите ни. Тя също ще бъде на сцената на концерта на 12 юни, с който БГ Радио празнува 25 години.
2: Благодаря
1: ви, госпожо. Хубава вечер.
2: Хубава вечер, желаем.
1: И на вас топла и хубава вечер на Гергьовден. До чуване.
2: Благодаря, до чуване.
3: След концерта вие се тръгвате и отнасяте в ръцете си аплодисментите, които ми подарихте. С тях аз бях най-богатата в света.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любимите песни са на телефон 02-951-5535. Честит Гергьов ден. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Гери от Орландовци, Наса, здравей!
1: Честит имен ден, Гери! Ден.
2: Благодаря, благодаря ти, Наса, не мога да се свържа, много исках да те чуя.
1: Ето, бъди да си жива и здрава, Гери! Днес във фокуса си ти имениците.
2: Спокоен, да, да, да сме живи и здрави. Чакам приятели и искам моята песен.
1: А твоята песен коя беше? Лятото и Пламен Ставрев. Веднага ще докоснем сърцето на теб, Гери, и на всички наши слушатели с тази песен.
2: Благодаря, значи велик си, бъди жив и здрав.
1: Благодаря, Гери, в понеделник вечерта. В понеделник вечерта тази песен ще е в фокуса на предаването. Нова БГ версия.
2: Да, ще слушам, да, Насе.
1: Само да припомня, ще представим оригиналната версия на Лятото на Пламен Ставрев и новата версия, изпълнена от Веселин Маринов.
2: Другия ми любимец.
1: В понеделник ще гостува на Славчо и Яна. Весел празник при вас. До чуване.
2: Всичко добро.

0: песни за любими хора.
1: След Пламен Ставрев и тази сериозна песен Лятото, какво ще слушаме? Добър вечер!
2: Беги радио, честит празник, може ли да правим едно поздравче?
1: Разбира се, честит празник!
2: На Миро Славир ще може да пуснем да чета всички гергиоци, гергани и те подобни всички с буквата Г.
1: Веднага пускаме тази песен и поздравяваме имениците. Какво ще им пожелаем?
2: Много здраве, късмет в начинащите начинанията, успехи и доходоносни работа.
1: А във вашата фамилия именик има ли?
2: Няма именник. Имам само жена ми, ама тя, аз ще подържам това с други проблеми.
1: Миро и Сувенир ще слушаме сега. Благодаря ви. Хубава вечер. Това е БГ Радио.
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
3: Кенар. Вкусът свързва поколенията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и сувенир, още една от песните, които избрахте във вашия Гергьов ден. Следващия слушател на телефона, нека да го чуем. Здравейте!
2: Казвам се Емил от Варна. Дали можете да ми пуснете песента на Роби Рано при зори и поздравявам с нея мама и тачи.
1: Разбира се, веднага ще чуем тази песен. Хубава вечер, Емо, при теб и при твоето семейство. Чао, чао! Това е БГ Радио с най-любимите песни, събрани в 8 часа. От тук нататък, Рано при зори и Роби.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби беше това и рано призори. С вас е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, продължаващи вече повече от 7 часа на територията на предаването Любими песни за любими хора. 02-951-5535. Това е телефона, който ви води към нас. Проверяваме сега в кой град отиваме, съответно със следващото обаждане и следващото предложение за песен. Това сте вие. Ало, добър вечер.
2: Здравейте.
1: Как се казвате?
2: Нели Куцурова.
1: Какво ще слушаме, Нели, по ваш избор?
2: От Бургас съм. Първо само искам да поздравя целият български народ с Свети Георги Многострадалица, така е наречен. До сега никой не го спомена.
1: Така е.
2: И велик, и многострадалец. Ами, моля ви за една песен, само да не я объркам пак, че предния път ще обърках, на Кристина и Михаил Белчеви, Късна среща, мисля, че беше.
1: Късна среща, късна любов, иначе, но това или не е толкова любов. Важно. Знам за коя песен става дума и какво искате да споделите с нас, с БГ Радио.
2: Искам да споделя с вас, да ви благодаря за всичко, за вниманието, което ни обръщате, за хубавата музика, за успешните предавания, за всичко. За
3: днес е Гергьов ден. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
4: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: При вас е БГ Радио с песните, които избирате във вечерта на Гергьовден. Ето го и следващия слушател. Здравейте, как се казвате и откъде сте? Ало? Вие сте, добър вечер, БГ Радио, чувате ли ме?
2: Казва се Георги Георгиев от Валтричко.
1: Честит имен ден, Георги.
2: Мерси, мерси, искам да си поздравя дъщеричката Герганка и да благодаря на вашия екип, че сте толкова готини.
1: Благодаря ви.
2: По ваше избор на Лили Иванова.
1: С голямо удоволствие пускаме песен на Лили Иванова. Пожелаваме много щастлива вечер във вашия дом. Да е жива и здрава дъщеря ви. Песента, която предлагам да чуем, е «Самота».

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и самота. Още една песен по текст на Михаил Белчев. Любими песни за любими хора продължават. 02-951-5535. Заедно сме и в следващия близо половин час до 8.
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Днес в Святът истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Марисан.
5: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
7: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи и парапети от Лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Този май.
21: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
22: Разгадайте мистерията.
21: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
22: Заедно с Овце детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
23: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
0: Петре, и то като теб не разбира от дума.
1: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
0: Петре, искаш ли аз да го заместя?
1: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
20: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
25: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Следва Сил Найденов и Телефонна любов. Коя е следващата избрана от вас песен? Здравейте, ВГ Радио.
2: Добър вечер, казвам се Вергиния и искам да поздравя племенника си Георги с песента Момчето, което говори с морето.
1: Какво ще пожелаем на вашия племенник?
2: Здраве и избъдване на всичките му мечти в живота.
1: В каква сфера работи той? Защо искате точно тази песен Момчето, което говори с морето?
2: Ами защото работи в тази сфера. Пътува. На Недялко Йорданов.
1: Жив и здрав да ви бъде. Да, стиховете са на Недялко Йорданов. Благодаря ви, госпожо.
2: С удоволствие го слушам вече няколко, може би, години и едва днес успях да се свържа с вас, което ме прави много щастлива.
1: Радост е за нас. Благодаря ви. Хубава вечер, госпожо. И ние, и вие, и всички. Благодаря ви. До чуване.

0: песни за любими хора.
1: Панайот Панайотов и момчето, което говори с морето. Следващата песен е за имения ден на сестра ми, Гергана Бошкова. Важните неща за здраве и щастливи светли дни съм ги пожелал още лично рано сутринта. А сега в тези последни минути на любими песни за любими хора ще ти пожелая още много пътувания заедно. Може да е за Дар, може да е Загреб, а може да е Дубровник. Сестра ми много харесва Хърватия. Честит имен ден с песента на Deep Zone Project среща. Както стана ясно по-рано днес, Deep Zone Project също ще посрещнем на сцената на големия концерт 25 години BG Radio, 25 години само българска музика на 12 юни в сърцето на София, площад Свети Александър Невски.

0: Любими песни за любими хора.
1: Deep Zone Project също се качват на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Билети за концерта търсете на купибилети.бг. Огромни екрани ще направят така, че да гледате концерт от всички зони. Местата са седящи и обещаваме емоционално и незабравимо преживяване.
0: Празнуваме Гергьов ден с любими песни за любими хора по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Здравейте, отжитница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крайвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Търсим любимата българска книга. Коя е твоята? Номинирай я в кампанията «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Очакват те страхотни награди. Номинирай сега на orangecenter.bg.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
8: Благоволявам!
7: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
8: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
7: Детска република. Там, където децата управляват.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
11: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
10: Я покажи как става.
11: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
9: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Една усмивка може да промени всичко. Felit Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental.

0: спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe, строим бъдещето заедно.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусола за страхователен брокер.
7: Искате ли да учите английски?
8: Искам детето ми да учи английски.
9: Искам да се явя на изпит по английски.
10: А аз искам да преподавам английски.
11: Да учим английски?
12: Знаем къде!
13: Езиков център АВО. AVO.BG 0700 12 257.
14: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project и Елизабет. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Смятам, че финалната песен в това 8-часово издание на Любими песни за любими хора се полага да е на Георги Христов, най-популярният Георги в страната ни. Ще чуем песента «Много причини има». С нея поздравяваме за професионалния им празник офицер Невяна Митева и генерал майор Явор Матеев. Техните сърца са пълни с обич, топлина, смелост и БГ Радио ги чувства за много скъпи приятели. Аз съм Наско и за 25-та година на Гергьовден бях водещ на Любими песни за любими хора. През годините предаването е било от 3 часа, от 5 часа, от 6 часа, а в последните 3-4 години от 8 часа. Мисля си, че следващата година трябва да увеличим ефирните часове. Има много причини за това. Приятна да е вечерта ви, голямата светла вечер на Гергьовден.

0: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Tickfree AU. Сега посети.
4: Не спираш. Не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи «Боядисай ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш детската стая. Хъп! Зад пърдето. Фиу, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
9: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
15: тънката брошура. Пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%. Както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Zoomagazin EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
10: БГ Радио. Само българска музика.

ставам твърде кръчме вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Това е новата ми песен «Буря в чаша вода» по БГ Радио.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почне ли да кленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
10: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Дънката брошура пак е тук. От 30 април до 13 май всичко за котки от серията ProPlan Sterilized е на минус 20%, както и консерви Gourmet Gold на минус 40%. А за кучетата гладни като вълци имаме минус 25% на храни Wolfpack. Пазарувай за твоя нечовек от дънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни. Нечовешки магазини. Няма лошо да минеш тънко.
13: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
14: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
15: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
16: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. Тази вечер наш специален гост в предаването и в рубриката «Пепел и диаманти» ще бъде поредният музикант, свирил в Щурците. Легендарният рок-китарист, композитор и певец Константин Атанасов Косио Штуреца, който ще разкаже подробно за интересната си успешна музикална кариера. Срещата със специалния гост само след песен, а за начало днес избрахме новия запис «Красота» на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Започваме!

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио, казвам на легендарния рокаджия Константин Атанасов, Косио Штореца. Радвам се, че се съгласи да ми гостуваш, а нашата рубрика е точно за такива VIP артисти като теб.
2: Здравей!
1: След кончината на Кирчо и Жоро в социалните медии се появиха споделяния, че от бандата е останал само Валди и това е една от причините да започна да каня за разговор живите членове на най-популярната и убита. Валди, днес е твой ред кант не само от тази група. Как се стигна до твоя артистичен псевдоним Косио Штореца? Как го получи? Кой те дари с него? Дали си спомняш?
2: Често казвам, не знам, но Кирчо, когато излизаме на сцената, винаги казваше: ей, на мен не ми викат Кирчо Штореца, а на Косио му викат Штореца.
1: Ама го е казвал така с...
2: Ама с хубаво чувство.
1: С хубаво чувство. Това от кои години се получи?
2: И откакто съм бил в групата.
1: От самото начало.
2: Да
1: започнем с началото, истинското ти начало. Роден си в центъра на столицата ни през 1949 година. Никъде в справките не успях да разбера и не е поместено, но от теб знам, че си водолей и си роден на 23 януари.
2: Да.
1: Чудесно! Кога започна активно да се занимаваш с музика и по-специално кога се увлече по рок музиката?
2: Като бях малък, майка ми искаше да свиря на цигулка, защото ние бяхме съседи с Владимир Аврамов.
1: Да.
2: Професора по цигулка от квартет Аврамов. И той беше казал на мама, че имам абсолютен слух и че е хубаво да свира на някакъв инструмент. И тогава баща ми купи цигулка и 6 години свирих на цигулка.
1: Да.
2: Така че с това съм започнал.
1: И това не е малко.
2: Но през годините, лека по лека, като пораствах малко, почех по-малко да свира и повече да играя на двора. И така вече, както се знае обикновено, в тинейджърска възраст, китари, Beatles, Kings, а тогава преди тях бяха Shadows.
1: Да.
2: С Клиф Ричардс.
1: Да.
2: И аз като чувах тези стъклени звуци на Fender Stratocaster, на Hank Mervyn.
1: Да.
2: И не само аз като ги чувах, просто това беше за нас някакво вълшебство. Този звук...
1: Неповторим, не знаем до тогава.
2: Да, и аз изпомням, когато в България дойдоха Джейнс Верт и Северните тигри.
1: Да.
2: И имаха концерт в зал Универсиада.
1: 60-те години нещо.
2: Да, и да. Това нещо беше като някакъв, все едно е дошло извънземни.
1: Да.
2: С огромни за тогава фендери, големи апаратури,
1: да.
2: С фендери китари. И аз до мене седеше един военен, който в един момент започна да си хвърля шапката нагоре от екстаз.
1: Да.
2: Тоест това действа първосигнално на човек. Той не знае какво става с него. И това показва в какви времена сме живяли, как едно нещо, което идва от някъде и понеже модерно и хубаво направено, зашеметява.
1: Да.
2: Сега това звучи наивно, ако чуваш тези неща сега. Обаче тогава това беше за едно извънземни са дошли.
1: По-късно и аз си живях подобни така моменти. 68-ма година на фестивала, младежкия фестивал в София, имаше няколко групи и за първи път на живо можахме да чуем такива парчета.
2: Да.
1: Едната от Федерална република Германия, Spiders ли, Speeders ли бяха, не знам точно, правеха кавари на Beatles и беше, направиха Леди Мадона тогава.
2: Да.
1: Беше епично. Ами добре, хубави времена, т.е. средата на 60-те вече се увличаш по рок музиката и започваш да опитваш и да свириш.
2: И тогава с Косито Марков ние ходихме да слушаме Щурците и Бандараците тогава. Това беше преди Щурците.
1: Разбира се. Той Пепи Цанков разказа много специално
2: в студентски дом горе имаше една стая, където репетираха и ние слушахме отвън. Аз обикновено, защото той ходеше на училище, аз по някой път бягах, за да слушам Щурците, т.е. Бандараците, които тогава свириха Shadows.
1: Да.
2: И това беше като един празник, след който почти не можех да спя цяла нощ.
1: Имаха няколко много популярни парчета. Ние в немската езикова гимназия тогава имахме рок-група и също изпълнявахме техни парчета. 5 години си в Щурците до 74-та година и после още един период, 77-ма, на турне в Германската демократична република с група Карат. Да. Те имаха така братски взаимоотношения, двете групи.
2: Да.
1: Карат идваха тук, Щурците отиваха там. Една година, около 70-та, епизодично си и с позабравената формация от онези години, Чановете. Нещо искаш да кажеш за тях?
2: Това е един период, в който Кирчо и Пеци влязаха в казармата.
1: Аха.
2: Влязаха в ГУСВ-то, където, знаеш, там можеха да свират и да пеят, само че с униформи.
1: Да.
2: И аз тогава бях изкарал казармата вече.
1: Да.
2: И трябваше все пак да върша нещо, докато те са там.
1: Да.
2: И тогава с Косето, с Боти Панов и с Жоржан Банов от Сребърните гривни направихме за едно лято едно турне, където Тончо Русев тогава беше шеф на концерта дирекция. И ние нарочно отидахме и му казахме, искаме така и така такива песни. Мислим, че веднага ще ни откаже, защото това беше като забранено тогава, да се пее на английски и така нататък. Той каза, не само ще ви пусна на турне, ами ще ви дам и камион за уредбите.
1: Да.
2: И така тръгнахме и едно лято обикаляхме с Жоржан от Сребърните гривни, Боти.
1: Тоест сборна формация.
2: Сборна формация, докато Кирчи и Пет си бяха в казармата.
1: Първата супергрупа. Българска, примерно.
2: Да.
1: През 74-та и 75-та имаш участие в Диана Експрес. Там за това нещо да кажеш.
2: Ами
1: първата формация.
2: Това е защото аз бях около 10 години след като се разделих Щурците в 74-та, студия музикант в радиото и Балкантон и във второ студио на телевизията.
1: Да.
2: И там имаше, да кажем, музика за филми, някой издава албум. И на Пепи Цанков, баща му, Баесен, беше уредник за записи.
1: Да.
2: И почти всеки ден ме е викал да записвам заедно с други музиканти, с оркестра, с Штрайх.
1: Да.
2: Най-различни филмова музика. Почти всички български филми съм участвал като музикант студиен в радиото и в Балкантон, когато се записва някаква продукция, както бяха ФСБ в студиото. Само че аз бях в радиото и заедно с други подобни музиканти.
1: Не ми отговори за Диана Експрес, а Диана ми отговори Експрес, за своята солова кариера след 80-та.
2: Диана Експрес беше, защото тогава Митко ме покани да свира, т.е. тогава създаде тази музика за Осъдени души филма. И тогава записи се правиха и в киноцентъра. Имаше студио в киноцентъра, където се записваха музика за филми. И тогава Митко беше написал тази музика за
1: тема.
2: И ме покани. И след като изсвирих там, оправихме записа, ме покани в групата. И аз тогава бях свободен и си казах би добре.
1: Да.
2: Обаче бях много за кратко. Бях само за едно турне с тях и след това се разделихме.
1: Малко по-късно, през 78 и 79-та, успешно свириш и композираш за Тангра, с която печелиш и награди. От 1980-та година започва и соловата ти кариера. Как получи повиквателна за Щурците и малко повече за периодите ти при тях?
2: Аз в групата трябваше да започна да бъда в групата 67 година, когато се създава самата група. След като те се разделиха с Бандераците, Кирчо и Пепи направиха група Щурците. Обаче, за лош късмет, мен ме извикаха в казармата. И аз бях 2 години и няколко месеца в гара Пири тогава. И заради чешките събития ми задържаха и около месец и половина, 2. Така че аз бях 2 години в казармата и не можах да бъда в групата. И след като се уволних, Кирчо веднага ме покани, защото тогава се бяха разделили с Веско Кисьов.
1: Да.
2: И аз от 69-та фактически съм в групата.
1: Започна.
2: Да.
1: Да.
2: И си спомням, че бях с гола глава още от казармата и на Кирчо майка му донес от киноцентъра една хубава перука. За да може да... Защото правихме филм за бългийската телевизия на стадион Васил Левски, между другото.
1: Да.
2: На самото игрище. И ние с китарите свири. И, да. И аз бях с перука. Защото да. Бях току-що се уволнил от казармата.
1: Да. В песента Бяла тишина участваш ли?
2: Не.
1: В момента? На този
2: не.
1: Клип с Гошо Минчев?
2: Не.
1: За Златни Орфей? Не. Добре. Между отделните ни разговори ти предлагам да излъчваме по 2 от твоите най-популярни композиции, за които Валди наскоро сподели, че на брой не са много, но всичките са хубави. А с това твърдение не мога да не се съглася.
2: Е, много мил е, Валди.
1: Ти ще припомняш подробности за тях. Започваме с една твоя емблематична песен от периода ти с Тангра. Очакване в изпълнение на покойния чудесен певец Вили Кавалджиев. С нея през 79-та печелите първа награда на популярния в онези години младежки конкурс за забавна песен, който преди 2 години група рок-музиканти се опитаха да съживят. Не мога като споменавам този конкурс, родил десетки хитове, да не подчерта и заслугата за него на нашия известен музикант, автор и аранжор Панайот Славчев. Другата песен от тази двойка е твоя визитна картичка. Един музикант. Разказвай сега за тези 2 песни. Първо за очакване.
2: Ами тогава всъщност Косето искаше да направим някаква песен за младежкия конкурс, защото те тогава прохождаха, след като Сашо замина за Америка, Сашо Грибно, да имам предвид, с който те създадоха Тангра всъщност. Да, да. И той ми каза, имаш ли някаква песен? Аз казвам, имам, да. И ми може ли да изпълним заедно с теб? Казвам, добре. А ние сме израстани заедно, така че ние сме много близки. И тогава фактически взехме първа награда с тази песен.
1: Ами добре. Имаше нещо около нея, после за запис Балкантон.
2: Да, репетирахме.
1: За текста.
2: Да,
1: щеше да споделиш.
2: Имахме репетиции преди конкурса на една вила. Бехме на Ели, за да може да репетираме там. Така я сглобихме и стана както трябва да бъде. И за това време звучи прекрасно. Сега не знам как е, но тогава беше като един...
1: Много хубав
2: песен. Хората бяха като настръхнали. А и тая песен си спомням, че записахме след това Балкантон. И тогава Деян Тимнев... И мисля, че и Косио Драгнев, не съм сигурен, мисля, че той беше заместник директор тогава, и Коли Кюлджиев.
1: Да.
2: Това са известни български имена.
1: Абсолютно.
2: В Балкантон. И те тогава казаха, виж какво тази песен трябва да се запише и на английски. И тогава си спомням...
1: За да може да я предложим на нашите партньори в чужбина.
2: В западния свят.
1: Да,
2: тогава.
1: Да.
2: И тогава фактически, доколкото си спомням, това е първата българска рок песен, която се превежда на английски, за може се излъчва в чужбина.
1: Да.
2: И тогава Мишо Белчев, който беше написал текста,
1: да.
2: Предложи Васа Ганчева да направи на английска версия и така направихме английска версия, така че Вили изпя и на български, и на английски, и тя има и на английски.
1: А той е завършил английска
2: да.
1: Гимназия и много добре.
2: Той е един от малкото, който пеше истински английски на песни.
1: Да. Така, един музикант.
2: Тази песен...
1: Визитка твоя.
2: Съм си я измислил.
1: Като се каже един музикант, се знае, че е Косио Щурец.
2: Да, аз обаче не... Тя е от концерт записана. Тя не е... Има една плоча, само че от концерт запис.
1: Да, няма значение.
2: Диан тогава пътуваше.
1: И ние лайв ще излъчим.
2: Тогава Диан Тимев беше наш такъв тон-озвучител на концертите.
1: Да.
2: И след това записахме Балкан Тон. Т.е. направихме ремикс в Балкан Тон на концертния запис. И това е общо взето за тази песен. И на всички годишни, на 20 годишната, на 50 годишната, сега последно в зала Арена, аз заедно с тях.
1: Нашия запис е от концерта на Щурците, 20 години Щурците.
2: Да.
1: Така, да ги чуем и ще продължим с разговора с теб. Очакване и един музикант.

0: Пепел и Диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, рок-музиканта Косьо Штореца. Как продължи твой музикален път на вече известен рок-изпълнител и автор след 80-та като солов артист? Започна малко да казваш за твоите студийни изяви, иначе...
2: Аз бях фактически гост, музикант, студия музикант в радиото, в Балкантон и във второ студио на телевизията. Цялата продукция, която тогава се излъчвала, аз съм участвал в нея, разбира се, с други колеги. Като се започва с симфонични оркестри, заедно с рок-музиканти, събрани за пореден запис.
1: Колко години продължи това?
2: Това беше около 9-10 години, след като вече бях сам.
1: Да.
2: И тогава...
1: Значи от 80-та до края на 80-та.
2: Да.
1: Да.
2: Не, от 70-та и... Да, толкова,
1: да,
2: някъде там.
1: Да.
2: Не мога точно да кажа, но някъде толкова. И практически почти винаги, всека вечер, аз съм почти всеки ден съм бил в радиото и някой път до 3 часа, 4 часа през нощта сме записали посред нощ музика за филм, например.
1: Тогава ли започнахте да работите с популярния Кирил Иванов, Киро Мъглата?
2: Кирчо, да, по някой път той беше тон режисьор. Той след това вече беше тон режисьор на мои песни отделни. Записани в радиото.
1: Имаш песни и за дебютния албум на големия Георги Минчев през 1987 година. Участваш и в неговите записи на този албум. Повече за работата си с него, освен в студиото, бяхте ли заедно и на една сцена? Имахте ли концертни изяви?
2: Да, ние тогава Гош организира да пътуваме из цяла България като артисти с... да живо обаче.
1: Да.
2: Аз, Гошо и Камелия.
1: Да.
2: Тодорова. И тримата си изнасяхме програма. Всеки си пеше своите песни и накрая завършихме заедно с едно парче, което аз им предложих, което е на Нил Янг. Helpless, си казва.
1: Да, да.
2: И беше доста хубаво, защото свирихме на млади хора. По бригади.
1: Студентски, ученически бригади.
2: Да, и на едни прекрасни места, като Широка поляна или там, забрави другото, как се казваше. Едни прекрасни гори и такива...
1: Хубави младежки години.
2: И това беше организирано от Комсомола, между другото.
1: Да.
2: И тогава ние фактически бяхме като един полъх, приятен за тези млади
1: хора. Знаеш ли, сещаш ли се кой кой така отговаряше за тези лъчове?
2: Спас
1: Русев, сегашния бизнесмен.
2: Моя много скъп приятел Спас, той тогава работеше в Комсомола.
1: Да.
2: И той организираше тези турнета.
1: Следващата двойка твои песни, които предлагаме, са Песента на певеца, именно от албума на Гошо Минчев, и Белият хълм от началото на соловата ти кариера през 80-та. Повече подробности за тях сега, ако обичаш.
2: Гошо тогава ми предложи, защото издаваше втори албум.
1: Да.
2: Това му беше втори албум.
1: Да.
2: И ми каза, че иска да има песен от мен. И аз тогава му написах тази песен. Той хареса веднага. Дойде вкъщи да я чуе първо. Аз му я пуснах на демо.
1: Да.
2: С една китария, с един глас, и той веднага каза да. И я направих с педал стил китар, което аз свира.
1: Mm-hmm.
2: Което значи с ботъл.
1: Да.
2: Не такава с клавиши, а с ботъл.
1: Да.
2: И с Косьо Цеков, който свирише кейборд.
1: Да.
2: Аз и още кой... и друг машина Yamaha. Аз я програмирах, за да старат барабаните. Тоест, аранжиментът и песента са мои.
1: Да. Чудесно. Ти свириш и в други песни.
2: Аз съм и продуцент на тази песен, защото той тогава на всяка песен си имаше кой отговаря за песента. Как да звучи, като ексайтери, като всичко.
1: Ти свириш, но само като музикант, като китарист и в други песни негови.
2: Не, само в тази свира. На този албум, само в тази. Тая е моя песен и аз свира продуцирам.
1: Белият хълм.
2: Белият хълм, това е пак в радиото, е записана. заедно с турците. Само че аз тогава съм вече самостоятелен и те фактически дойдоха да ми помогнат да я запишем. Защото ние свирихме на концерти,
1: да,
2: преди да се разделим, и те си ги знаеха тези песни. Да. Белия хълм и там Да пеем за младостта, да, и други мои, да, песни. Да. И те ги знаеха и аз тогава ги помолих.
1: Но тя, но тя, доколкото разбирам, не е издавана.
2: Издавана е. Има в някакви сборни плочи.
1: Да. А, възборни. Чудесно. Нека ги чуем и ще поговорим още финално. Песента на певеца и Белият хълм.

0: Пепел и Диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Финално разговарям в Пепел и Диаманти с днешния ми специален гост Константин Атанасов, Косио Щурец. В предварителните ни разговори ти изрази мнението, че не харесваш много старите си записи заради техния несъвършен и демодиран звук, несъобразен със сегашния съвременен звукозапис. До някъде съм съгласен с теб, но все пак те са в историята на рок-музиката у нас и трябва да не се забравя. А защо не си особено активен през последните десетилетия и като автор, и като студиен продуцент? И така да придадеш на най-хубавите си песни съвсем ново звучене. Въпрос, на който чакам отговор.
2: Предпочитам да издам нови неща, ако изобщо ще издавам, но в момента не съм решил дали ще го правя.
1: Да.
2: Трябва да има някакво, как да кажа, някакъв голям потик вътрешен, за да го направя това. Защото аз бях в Америка известно време и се върнах тук по някакви причини лични.
1: Да.
2: И трябваше да избера дали да стана тук или да се върне, реших да остана тук.
1: Да.
2: И от тогава фактически нямам особен подтик да издавам.
1: Да.
2: Имам песни за албум, обаче не ги издавам, защото някакси не ми се вижда, някакси нямам такъв подтик да го правя.
1: Да.
2: Може да стане, но ще видим.
1: Още не ти е дошла музата.
2: Не, имам муза, имам готови неща. Да, готови, мога да ги направя, дето се казва, и сам.
1: Отговаряш по друг начин и на следващия ми въпрос. Ще реализираш ли в бъдеще сборен бестов албум с най-популярните си композиции?
2: Не. Защото...
1: Ти нямаш такъв.
2: Нямам, да. Но
1: да.
2: Не мисля, че...
1: Най-доброто от Косио.
2: Да, обаче... Нямам такова желание, освен това аз мисля, че ако бих направил това, бих го направил с нови неща.
1: Да. На шега при гостуването си тук в предаването Пепи Цанков спомена идеята за група с останалите живи бивши членове на Щурците. Вие сте точно четири, но според него Веско Кисьов трябва да се преквалифицира в бас-китарист. Би ли участвал в такъв хипотетичен експеримент не като Щурците, а като бивши членове, като нова група?
2: Откровено казал, не бих.
1: Да. За финал, Косио, какво е мнението ти за съвременната българска рок-музика? Има ли според теб млади и талантливи наши рок-музиканти и банди и имат ли бъдеще?
2: Има. И те са много. Аз не мога всичките да ги изброя. Но се сещам в момента за едни Джереми, например.
1: Да.
2: Има също Д2 харесвам също много.
1: Да.
2: Харесва ми Inner Glow. А има и много други, които не са и популярни, които свират по разни клубове. Има хора, които са, да кажем, млади момичета и момчета, които са страшно талантливи и много добри. И им пожелавам успех. Те сега живеят в друго време. Сега има информация, има страхотни възможности. Може да си записваш сам с един компютър и да правиш прекрасни записи. Така че пред тях е бъдещето.
1: Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още три твои песни. Гледай напред, Пътища, Стангра и Да пеем за младостта. Разкажи подробности и за тях сега.
2: Гледай напред, реших да я запиша, извиках мои колеги и я записахме в радиото и тя не е записана на плоча.
1: Не е издавана никъде.
2: Просто има в радиото като на лента.
1: Да. Пътища?
2: Пътища е пак за младежки конкурс, пак с Косито от Тангра. Той тогава свири, между другото, решихме да свири на педал стил китар.
1: Което... А не на бас.
2: Не на бас. Сашо Гривта свирише на бас. Васко Найденов свирише на пиано в тази песен. И аз

0: обаче, доколкото си спомням, има и в някакви сборни плочи.
1: Ние открихме точно такава сборна компилация. С удоволствие искам да благодаря за участието на специалния ни гост, легендарния рок-музикант Косьо Штореца, и да му пожелая здраве, дълголетие, радост в живота и да поддържа жива паметта на българския рок. До нови срещи, приятелю!
0: Всичко хубаво, благодаря!

0: 10 години по-късно.
1: В края на предаването днес, в рубриката ни След 10 и след 20 години, ще ви припомним песните Стъпка напред на Михаела Маринова от 2016 и Чуждо небе на Сафо от 2006 година. А с това завършва и днешното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Нашият екип, Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ през последните повече от 60 минути, ви пожелаваме лека, спокойна и мирна нощ. И до скоро! Чао!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?